Ruke su mi bile slani pjesak, sanjao sam te. Ruke su mi bile na oltar mnogo godina. Zarobljene skine plaću.

predsjednika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: jednom pogledu. Slušate radio Berad.
1: 8:17, poštovani slušalci, a to je termin kada saopštavamo vremensku prognozu. Vrijeme danas, pretežno sunčano i veoma toplo, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U planinskim predjelima poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni. Sponzor naše vremenske prognoze je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Osam je sati 27 minuta. U nastavku programa evo i servisnih informacija. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju vozače na dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Prognoza vremena za danas: pretežno sunčano i veoma toplo uz slabo umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U planinskim predjelima poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom od 8 časova i 30 minuta do 14 časova i 30 minuta biti planinski katun Jelovica uz kratkotrajno isključivanje 10 kilovoltnog dalekovoda Dolac. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni, saopšteno iz CEDIS-a.

se vidjeti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom djelimičnom obliku pred sami zalazak sunca. Prema proračunima NASA, maksimalno trajanje potpunog pomračenja iznosit će 2 minuta i 18 sekundi. U Crnoj Gori će djelimično pomračenje sunca biti vidljivo uveče neposredno pred zalazak. Prema podacima sajta, pomračenje počinje oko 19:30, maksimum je oko 19:45, a sunce zalazi oko 19:48. Biće vidljivo svega oko 19 minuta, veoma nisko i iznad zapadnog horizonta na primorju i zapadu Crne Gore, trajeće nešto duže u cjelini. Početak djelimičnog pomračenja je približno 19:28, posljednji dijelovi zemlje mogu ga pratiti oko 19:52.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. Berane.
1: U okviru Beranskog kulturnog ljeta turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu. Biciklijada će biti održana u petak 14. avgusta. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će uz obezbijeđen prevoz za učesnike i bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevica je u 16 časova i 30 minuta na platou ispred zgrade opštine, a planirani polazak i vožnja biciklima do Berana je u 17 časova. Po završetku biciklijade planirano je osvježenje u Beranama. Prijave su obavezne i mogu se obaviti u suvenirnici info centra turističke organizacije Berane, kao i putem brojeva telefona.

Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika –

0: Slušate Radio Beran.
1: Mini flash u 9.
2: U okviru Beranskog kulturnog ljeta turistička organizacija i opština Beran u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu. Biciklijada će biti održana u petak 14. avgusta. Okupljanje učesnika iz Berana i u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će uz obezbijeđen prevoz za učesnike i bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevica je u 16 časova i 30 minuta na platou ispred zgrade opštine, a planirani polazak i vožnja biciklima.

0: Marketing radija Verane.
1: Oglasi na talasima radija Verane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Verane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Verane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: ovog dana. Ministar sporta i mladih Zoran Jojić u čestitki povodom Međunarodnog dana mladih kazao je da je cilj da se mladima pruži prilika da grade budućnost u kojoj žele da žive. Mladi su ogledalo našeg društva, njegova energija, snaga i budućnost. Njihove ideje, znanje, kreativnost i ambicija predstavljaju vrijednosti koje kao društvo moramo prepoznati i podržati. Naša obaveza je da mladima pružimo jednake prilike i podršku i stvorimo im mogućnost da uče, napreduju, razvijaju svoje talente i ostvare svoje potencijale. Važno je da mladi vjeruju u sebe, budu uporni i hrabri u ostvarivanju svojih ciljeva, kazao je Jojić. Istakao je da zato žele da ih više slušaju, da razgovaraju sa njima i da zajedno rade na stvarima koje su im važne. Uspjeh mladih je uspjeh cijelog našeg društva. Naš cilj je da im pružimo priliku da grade budućnost u kojoj žele da žive. Srećan dan mladih. Živite, sanjajte, stvarajte i uživajte u svakom trenutku svoje mladosti, kazao je ministar. Iz uprave policije saopštili su da će službenici saobraćajne policije, odjeljenja bezbjednosti i svih regionalnih centara bezbjednosti, kao i mobilne jedinice saobraćajne policije, tokom cijele sedmice sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na putevima uz upotrebu dronova, radara i sisteme videonadzora u cilju detekcije, evidentiranja i dokumentovanja najtežih saobraćajnih prekršaja. Akcenat će, kako navode, biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji mogu dovesti do najtežih posljedica, a naročito prekoračenja dozvoljene brzine, nepropisnog i rizičnog preticanja, nepropisnog korištenja mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i nekorištenja sigurnosnog pojasa. Policijski službenici će vršiti kontinuirani nadzor saobraćaja, evidentirati rizična ponašanja učesnika u saobraćaju i preduzimati zakonom propisane mjere prema počiniocima najtežih prekršaja sa ciljem zaštite života i zdravlja svih učesnika u saobraćaju i unapređenja ukupne bezbjednosti na putevima. Živi ne žurim, poručili su iz policije. Na inicijativu predstavnika Udruženja stočara Crne Gore danas će biti održan sastanak sa Vladimirom Jokovićem, ministrom poljoprivrede, na kojem će pokušati da iznađu rješenje za trenutnu nepovoljnu situaciju u tom sektoru. Situacija u sektoru stočarstva je alarmantna iz više razloga, a glavni su slab prinos sjena zbog suše, saopšteno iz Udruženja stočara Danilovgrad. Sekretar Udruženja Vlado Lakić izjavio je da je u posljednjih nekoliko sedmica dobio desetine poziva od crnogorskih stočara sa kojima je obavio detaljne razgovore i zaključio da je situacija u sektoru stočarstva alarmantna iz više razloga. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turističke organizacije opština Beran u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu. Biciklijada će biti održana u petak 14. avgusta. Okupljanje učesnika iz Berana u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berana, odakle će uz obezbiđen prevoz za učesnike bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevice u 16:30 na platou ispred zgrade opštine, a planirani je polazak i vožnja biciklima do Berana u 17 časova. Po završetku biciklijade planirano je osvježenje u Beranama. Prijave su obavezne i mogu se obaviti u suvenirnici i infocentru turističke organizacije Berane. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14:30 biti planinski katun Jelovica. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u planinskim predjelima, a poslije podne ponegdje moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 88. godini preminula Marsenić Svetislava Stana, rođena Račić. Saučešće se izjavljuje u kapeli na rijeci Marsenića. Sahrana je danas u 14 časova na groblju rijeka Marsenića. Ožalošćene porodice Marsenić i Račić. Juče je u 94. godini preminula Trograničić Ilije Stanica, rođena Lazović. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Trograničić i Lazović.
2: I 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

0: svaka me pjesma otresa tebi ko s neba prašinu, jer u srce moje nikad neće uselit se ljubav nova, znaš ti dobro. I nije me strah da budem tvoj.
1: Marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas.
3: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglas i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioc zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije.

0: Važno je da mladi vjeruju u sebe, budu uporni i hrabri u ostvarivanju svojih ciljeva, kazao je Jojić. Istakao je da zato žele da ih više slušaju, da razgovaraju sa njima i da zajedno rade na stvarima koje su im važne. Uspjeh mladih je uspjeh cijelog našeg društva. Naš cilj je da im pružimo priliku da grade budućnost u kojoj žele da žive. Srećan dan mladih. Živite, sanjajte, stvarajte i uživajte u svakom trenutku svoje mladosti, kazao je ministar. Iz uprave policije saopštili su da će službenici saobraćajne policije, odjeljenja bezbjednosti i svih regionalnih centara bezbjednosti, kao i mobilne jedinice saobraćajne policije, tokom cijele sedmice sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na putevima uz upotrebu dronova, radara i sisteme videonadzora u cilju detekcije, evidentiranja i dokumentovanja najtežih saobraćajnih prekršaja. Akcenat će, kako navode, biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji mogu dovesti do najtežih posljedica, a naročito prekoračenja dozvoljene brzine, nepropisnog i rizičnog preticanja, nepropisnog korištenja mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i nekorištenja sigurnosnog pojasa. Policijski službenici će vršiti kontinuirani nadzor saobraćaja, evidentirati rizična ponašanja učesnika u saobraćaju i preduzimati zakonom propisane mjere prema počiniocima najtežih prekršaja sa ciljem zaštite života i zdravlja svih učesnika u saobraćaju i unapređenja ukupne bezbjednosti na putevima. Živi ne žurim, poručili su iz policije. Na inicijativu predstavnika Udruženja stočara Crne Gore danas će biti održan sastanak sa Vladimirom Jokovićem, ministrom poljoprivrede, na kojem će pokušati na iznađu rješenje za trenutnu nepovoljnu situaciju u tom sektoru. Situacija u sektoru stočarstva je alarmantna iz više razloga, a glavni su slab prinos sjena zbog suše, saopšteno iz Udruženja stočara Danilovgrad. Sekretar Udruženja Vlado Lakić izjavio je da je u posljednjih nekoliko sedmica dobio desetine poziva od crnogorskih stočara sa kojima je obavio detaljne razgovore i zaključio da je situacija u sektoru stočarstva alarmantna iz više razloga. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turističke organizacije opština Beran u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu. Biciklijada će biti održana u petak 14. avgusta. Okupljenje učesnika iz Berana u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berana, odakle će uz obezbiđen prevoz za učesnike bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljenje učesnika iz opštine Andrijevice u 16:30 na platou ispred zgrade opštine, a planirani je polazak i vožnja biciklima do Berane u 17 časova. Po završetku biciklijade planirano je osvježenje u Beranama. Prijave su obavezne i mogu se obaviti u suvenirnici i infocentrum turističke organizacije Berane. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14:30 biti planinski katun Jelovica. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u planinskim predjelima, a poslije podne ponegdje moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 88. godini preminula Marsenić Svetislava Stana, rođena Račić. Saučešće se izjavljuje u kapeli na rijeci Marsenića. Sahrana je danas u 14 časova na groblju rijeka Marsenića. Ožalošćene porodice Marsenić i Račić. Juče je u 94. godini preminula Trogrančić Ilije Stanica rođena Lazović. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Trogrančić i Lazović.

0: regionalnih centara bezbjednosti kao i mobilne jedinice saobraćajne policije tokom cijele sedmice sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na putevima uz upotrebu dronova, radara i sisteme videonadzora u cilju detekcije, evidentiranja i dokumentovanja najtežih saobraćajnih prekršaja. Akcenat će, kako navode, biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji mogu dovesti do najtežih posljedica, a naročito prekoračenja dozvoljene brzine, nepropisnog i rizičnog preticanja, nepropisno korištenje mobilnog telefona tokom upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i nekorištenja sigurnosnog pojasa. Policijski službenici će vršiti kontinuirani nadzor saobraćaja, evidentirati rizična ponašanja učesnika u saobraćaju i preduzimati zakonom propisane mjere prema počiniocima najtežih prekršaja sa ciljem zaštite života i zdravlja svih učesnika u saobraćaju i unapređenja ukupne bezbjednosti na putevima. Živi ne žurim, poručili su iz policije. Na inicijativu predstavnika Udruženja stočara Crne Gore danas će biti održan sastanak sa Vladimirom Jokovićem, ministrom poljoprivrede, na kojem će pokušati na iznađu rješenje za trenutnu nepovoljnu situaciju u tom sektoru. Situacija u sektoru stočarstva je alarmantna iz više razloga, a glavni su slab prinos sjena zbog suše, saopšteno iz Udruženja stočara Danilovgrad. Sekretar Udruženja Vlado Lakić izjavio je da je u posljednjih nekoliko sedmica dobio desetine poziva od crnogorskih stočara sa kojima je obavio detaljne razgovore i zaključio da je situacija u sektoru stočarstva alarmantna iz više razloga. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turističke organizacije opština Beran u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu. Biciklijada će biti održana u petak 14. avgusta. Okupljenje učesnika iz Berana u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berana, odakle će uz obezbiđen prevoz za učesnike bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljenje učesnika iz opštine Andrijevice u 16:30 na platou ispred zgrade opštine, a planirani je polazak i vožnja biciklima do Berane u 17 časova. Po završetku biciklijade planirano je osvježenje u Beranama. Prijave su obavezne i mogu se obaviti u suvenirnici i infocentru turističke organizacije Berane. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14:30 biti planinski katun Jelovica. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u planinskim predjelima, a poslije podne ponegdje moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 88. godini preminula Marsenić Svetislava Stana, rođena Račić. Saučešće se izjavljuje u kapeli na rijeci Marsenića. Sahrana je danas u 14 časova na groblju rijeka Marsenića. Ožalošćene porodice Marsenić i Račić. Juče u 94. godini preminula Trograničić Ilije Stanica, rođena Lazović. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Trograničić i Lazović.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 7. Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1450. Englezi u 100-godišnjem ratu primorani da Francuzima prepuste lučki grad Cherbourg, čime je cijela Normandija potpala pod kontrolu francuskog kralja Charlesa VII. U 1827. umro engleski slikar, bakrorezac i pisac William Blake, čija je poezija mistična i apokaliptična. Na današnji dan 1848. umro engleski inženjer i pronalazač George Stevenson, otac željeznice, koji je 1814. konstruisao prvu upotrebljivu parnu lokomotivu. 1849. vođa Mađarske revolucije Lajos Kossuth primoran da napusti zemlju pošto su jake austrijske i ruske snage poslije više mjesečnih borbi slomile otpor revolucionarne armije i ugušile revoluciju u Mađarskoj. 1898. Špansko-američki rat je završen potpisivanjem protokola kojim je Španija prinuđena da napusti Kubu i Porto Riko. 1900. godine umro austrijski velemajstor Wilhelm Steinitz, prvi zvanični svjetski šampion u šahu. Na današnji dan 1914. počela carska bitka u Prvom svjetskom ratu, u kojoj je srpska vojska do nogu potukla austro-ugarsku vojsku. 1928. umro češki kompozitor Leoš Janáček, koji se inspirisao moravskom narodnom muzikom i melodikom govornog jezika, stvarajući primjenom modalne harmonije i neuobičajene ritmike dijela intenzivne dramatike i snažnih realističkih likova. Na današnji dan 1955. umro njemački pisac Thomas Mann, predstavnik psihološkog romana, najznačajniji njemački prozni stvaralac u 20. vijeku, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. 1970. u Moskvi SSR i Zapadna Njemačka potpisali sporazum o odricanju od upotrebe sile. Na današnji dan 1982. umro američki filmski i pozorišni glumac Henry Fonda, jedna od najupečatljivijih fizionomija svjetskog filma, čiju glumu je odlikovala prefinjenost i diskrecija. U 1992. godine Narodna skupština Srpske Bosne i Hercegovine usvojila u Banja Luci deklaraciju o državnom i političkom uređenju države. U 1995. Savjet bezbjednosti usvojio rezoluciju u kojem se od Hrvatske zahtijeva da okonča sve vojne aktivnosti protiv Republike Srpske Krajine i da u potpunosti poštuje pravila lokalnog stanovništva. 1996. godine Iran i Turska sklopili sporazum o izgradnji gasovoda u vrijednosti od 23 milijarde dolara. U 2000. godine britanski pripadnici KFOR-a preuzeli kontrolu nad rudnikom Trepča u Zvečanu zbog velike zagađenosti vazduha olovom koja je 200 puta veća nego što je dozvoljena maksimalna vrijednost. 2009. godine umro Les Paul, američki gitarista, otac električne gitare. Na današnji dan 2024. istraživači pronašli dokaze o postojanju velikog podzemnog rezervoara tečne vode na Marsu, koji je dovoljan da ispuni okeane na površini planete. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti im sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate. Na sjednici Beranskog lokalnog parlamenta krajem 2023. godine tadašnja odbornička većina izglasala je odluku o prodaji zemljišta ukupne površine od oko 9 hektara koja se prostire u neposrednoj blizini centra grada. Odmah nakon toga njemačka trgovinska kompanija Lidl kupila je ovo zemljište za nepunih 2 miliona eura radi izgradnje megamarketa. U kliničko-bolničkom centru Berane uspješno je izvedena jubilarna 100. neuroradiološka intervencija, čime su Fondu zdravstva, odnosno državi Crnoj Gori, ušteđena ogromna finansijska sredstva, jer su do sada pacijenti za takve potrebe upućivani u druge države. Međunarodni dan mladih je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 12. avgusta. Gostujući u emisiji srijedom aktuelno, Vlado Lutovac, kustos Polimskog muzeja, govorio je o izložbi Nasljeđe koje se sluša, zvuci Vasojevićkog kraja. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Na sjednici Beranskog lokalnog parlamenta krajem 2023. godine tadašnja odbornička većina izglasala je odluku o prodaji zemljišta ukupne površine od oko 9 hektara koja se prostire u neposrednoj blizini centra grada. Odmah nakon toga njemačka trgovinska kompanija Lidl kupila je ovo zemljište za nepunih 2 miliona eura radi izgradnje megamarketa. Tada je ova kompanija opštini Berane uplatila oko 1 milion eura, obavezujući se da ostatak novca priloži nakon što se na pomenutoj lokaciji ukloni buvlja pijaca, poruše tamošnji lokali i parcela privede namjeni. Međutim, kako prenosi Dan, iako su još prije godinu dana ti uslovi ispunjeni, ovaj poznati trgovinski lanac još uvijek nije počeo da gradi najavljeni prodajni objekat u Beranama. Iz ove kompanije se nijesu oglašavali po ovom pitanju, iako je svojevremeno bilo rečeno da će radovi na podizanju megamarketa početi u septembru mjesecu prošle godine. U posljednje vrijeme se moglo čuti da odgovorni iz Lidla razmišljaju da odustanu od dolaska u Berane iz njima znanih razloga. Takve vijesti demantuju iz lokalne uprave navodeći da će Lidl sigurno graditi planirani objekat u Beranama. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac nedavno je objašnjavao šta koči dolazak njemačkog trgovinskog lanca u Berane. Oni žele da istovremeno na svim lokacijama koje su planirali u Crnoj Gori otvore te objekte. Što se tiče Berana, oni su poziciju, odnosno lokaciju Beranama, zaokružili već prošle godine. Novac za nepokretnost je isplaćen opštini. Lidlu je nepokretnost predata na upotrebu i mi smo, što se tiče procedure koja je bila do opštine, završili sve, rekao je Lutovac. Dodao je da te procedure još nijesu završene u nekim opštinama. Još nije došlo do razgraničenja između Podgorice i Zete. U pitanju su i planska dokumenta, odnosno prostorni plan Podgorice, od čega zavisi izgradnja pomenutih marketa, tako da su to pitanja koja ne zavise od opštine Berane, kazao je Lutovac. Da podsjetimo kako je Dan

0: dragi slušalci, nastavljamo emisiju ABC zdravlja, ljetne kućine, nejednost. Meteorolozi za naredne dane najavljuju nove rekorde. U većem dijelu zemlje, kako prognoziraju, temperature će prelaziti 40 stepeni. Aktualno toplotni talas trajeće duže nego prethodna dva dana. Meteorolog Vučina Popović kaže da će ovaj talas biti dosta neprijatan jer će doći do zagrijavanja i u noćnim i jutarnjim satima. Teško da ćemo funkcionisati uopšte. One od nedjelje očekujemo 40 i početkom naredne sedmice do 41-42 stepena. Do nedjelje će biti 39-40 i u sjevernim prijeljima će biti u Primorju, tako da je dosta visoka temperatura, naveo je on. No na sjeveru i Primorju noći i jutro biti svježi nego u centralnom dijelu države,
1: broj telefona 063-386-955, broj telefona je 063-386-955.
0: Briga o zdravlju tokom ljetnjih mjeseci je posebno važna. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, zdravlja u skladu sa planom Agrobudžeta opštine Berane za 2025. u Berane kazala je da se svake godine tokom toplotnih talasa povećava broj pregleda u domovima zdravlja i hitnim službama zbog dehidracije, kolapsa, pogoršanja srčanih bolesti i moždanih udara. U nastavku da se prisjetimo razgovora sa dr. Čorović i njenih savjeta kako zaštititi zdravlje u ovim najtoplijim danima. Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ovog četvrtka 13. avgusta. Emisiju ABC-da zdravlja realizovali iz režije Sava Pešić i državni unica Tamara Pavlović. Želimo vam prijatan zemljište, ostatak dana.
1: Da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani dva puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. avgusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 7. Radio Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1450. Englezi u stogodišnjem ratu primorani da Francuzima prepuste lučki grad Šerbur, čime je cijela Normandija potpala pod kontrolu francuskog kralja Šarla VII. U 1827. umro engleski slikar, bakrorezac i pisac William Blake, čija je poezija mistična i apokaliptična. Na današnji dan 1848. umro engleski inženjer i pronalazač George Stevenson, otac željeznice, koji je 1814. konstruisao prvu upotrebljivu parnu lokomotivu. 1849. vođa Mađarske revolucije Lajos Košut primoran da napusti zemlju pošto su jake austrijske i ruske snage poslije više mjesečnih borbi slomile otpor revolucionarne armije i ugušile revoluciju u Mađarskoj. 1898. Špansko-američki rat je završen potpisivanjem protokola kojim je Španija prinuđena da napusti Kubu i Portoriko. 1900. godine umro austrijski velemajstor Wilhelm Steinitz, prvi zvanični svjetski šampion u šahu. Na današnji dan 1914. počela Cerska bitka u Prvom svjetskom ratu, u kojoj je srpska vojska do nogu potukla austro-ugarsku vojsku. 1928. umro češki kompozitor Leoš Janaček, koji se inspirisao moravskom narodnom muzikom i melodikom govornog jezika, stvarajući primjenom modalne harmonije i neuobičajene ritmike dijela intenzivne dramatike i snažnih realističkih likova. Na današnji dan 1955. umro njemački pisac Thomas Mann, predstavnik psihološkog romana, najznačajniji njemački prozni stvaralac u 20. vijeku, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. 1970. u Moskvi SSR i Zapadna Njemačka potpisali sporazum o odricanju od upotrebe sile. Na današnji dan 1982. umro američki filmski i pozorišni glumac Henry Fonda, jedna od najupečatljivijih fizionomija svjetskog filma, čiju glumu je odlikovala prefinjenost i diskrecija. U 1992. godine Narodna skupština Srpske Bosne i Hercegovine usvojila u Banja Luci deklaraciju o državnom i političkom uređenju države. U 1995. Savjet bezbjednosti usvojio rezoluciju kojom se od Hrvatske zahtijeva da okonča sve vojne aktivnosti protiv Republike Srpske Krajine i da u potpunosti poštuje pravila lokalnog stanovništva. 1996. godine Iran i Turska sklopili sporazum o izgradnji gasovoda u vrijednosti od 23 milijarde dolara. U 2000. godine britanski pripadnici KFOR-a preuzeli kontrolu na

0: Rada rudnikom Trepča u Zvečanu zbog velike zagađenosti vazduha olovom koja je 200 puta veća nego što je dozvoljena maksimalna vrijednost. 2009. godine umro Les Paul, američki gitarista, otac električne gitare. Na današnji dan 2024. istraživači pronašli dokaze o postojanju velikog podzemnog rezervoara tečne vode na Marsu, koji je dovoljan da ispuni okeane na površini planete. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Za kraj ove muzičke vožnje dižemo ritam i zatvaramo priču u velikom stilu. Stiže Lexington Band, Donesi. Pjesma koja vraća osmijeh, energiju i onu poznatu želju da se pjeva iz sveg glasa.

I to je bilo još jedno izdanje emisije Muzika na struju koju su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Ostanite uz nas i dalje jer i u nastavku najbolja muzika sa frekvencija 88,2 i 105,4 FM stereo. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Polimskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate. Na sjednici Beranskog lokalnog parlamenta krajem 2023. godine tadašnja odbornička većina izglasa

U kliničko-bolničkom centru Berane uspješno je izvedena jubilarna 100. neuroradiološka intervencija, čime su Fondu zdravstva, odnosno državi Crnoj Gori, ušteđena ogromna finansijska sredstva, jer su do sada pacijenti za takve potrebe upućivani u druge države. Međunarodni dan mladih je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 12. avgusta. Gostujući u emisiji Srijedom aktuelno, Vlado Lutovac, kustos Polimskog muzeja, govorio je o izložbi Nasljeđe koje se sluša, zvuci Vasevićkog kraja. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Na sjednici Beranskog lokalnog parlamenta krajem 2023. godine tadašnja odbornička većina izglasala je odluku o prodaji zemljišta ukupne površine od oko 9 hektara koja se prostire u neposrednoj blizini centra grada. Odmah nakon toga njemačka trgovinska kompanija Lidl kupila je ovo zemljište za nepunih 2 miliona eura radi izgradnje megamarketa. Tada je ova kompanija opštini Berane uplatila oko 1 milion eura, obavezujući se da ostatak novca priloži nakon što se na pomenutoj lokaciji ukloni buvlja pijaca, poruše tamošnji lokali i parcela privede namjeni. Međutim, kako prenosi Dan, iako su još prije godinu dana ti uslovi ispunjeni, ovaj poznati trgovinski lanac još uvijek nije počeo da gradi najavljeni prodajni objekat u Beranama. Iz ove kompanije se nijesu oglašavali po ovom pitanju, iako je svojevremeno bilo rečeno da će radovi na podizanju megamarketa početi u septembru mjesecu prošle godine. U posljednje vrijeme se moglo čuti da odgovorni iz Lidla razmišljaju da odustanu od dolaska u Berane iz njima znanih razloga. Takve vijesti demantuju iz lokalne uprave navodeći da će Lidl sigurno graditi planirani objekat u Beranama. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac nedavno je objašnjavao šta koči dolazak njemačkog trgovinskog lanca u Berane. Oni žele da istovremeno na svim lokacijama koje su planirali u Crnoj Gori otvore te objekte. Što se tiče Berana, oni su poziciju, odnosno lokaciju Beranama, zaokružili već prošle godine. Novac za nepokretnost je isplaćen opštini. Lidlu je nepokretnost predata na upotrebu i mi smo, što se tiče procedure koja je bila do opštine, završili sve, rekao je Lutovac. Dodao je da te procedure još nijesu završene u nekim opštinama. Još nije došlo do razgraničenja između Podgorice i Zete. U pitanju su i planska dokumenta, odnosno prostorni plan Podgorice, od čega zavisi izgradnja pomenutih marketa, tako da su to pitanja koja ne zavise od opštine Berane, kazao je Lutovac. Da podsjetimo kako je Dan pisao prije više od godinu i po dana, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine dalo je saglasnost Lidlu Crna Gora na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju prodajno-skladišnog objekta u zahvatu izmjena i dopuna dupa Mahala u Zeti. U kliničko-bolničkom centru Berane uspješno je izvedena jubilarna 100. neuroradiološka intervencija, čime su Fondu zdravstva, odnosno državi Crnoj Gori, ušteđena ogromna finansijska sredstva, jer su pacijenti za takve potrebe upućivani u druge države. To je kazao direktor ove zdravstvene ustanove, dr. Milorad Magdalinić, objasnivši da se pojedine i najkomplikovanije neuroradiološke intervencije u Crnoj Gori trenutno izvode jedino u Beranama, zahvaljujući saradnji sa svjetski poznatim interventnim neuroradiologom dr. Slobodanom Ćulafićem. Tokom prethodne 3 godine angiosala uspješno funkcioniše i kontinuirano doprinosi unapređenju kvaliteta i dostupnosti savremene kardiološke neuroradiološke zdravstvene zaštite, kazao je Magdalinić i dodao da je 100. neuroradiološka intervencija izvedena zahvaljujući zajedničkom radu i posvećenosti cijelog stručnog tima na čelu sa doktorom Slobodanom Ćulafićem, doktorkom Aleksandrom Milošević sa kardiovaskularne klinike Dedinje i timom instrumentara u kojem su bili Maja Ćulafić, Miloš Božović, Nikola Babović, Stefani Monteno, Darinka Ćorac i Stefan Golubović. On je dodao da posebno mjesto u radu Beranske angiosale zauzima i uspješan rad kardiološkog programa. Međunarodni dan mladih je godišnji međunarodni događaj koji se slavi

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 7. Radio Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1450. Englezi u stogodišnjem ratu primorani da Francuzima prepuste lučki grad Cherbourg, čime je cijela Normandija potpala pod kontrolu francuskog kralja Šarla VII. U 1827. umro engleski slikar, bakrorezac i pisac William Blake, čija je poezija mistična i apokaliptična. Na današnji dan 1848. umro engleski inženjer i pronalazač George Stevenson, otac željeznice, koji je 1814. konstruisao prvu upotrebljivu parnu lokomotivu. 1849. vođa Mađarske revolucije Lajos Kossuth primoran da napusti zemlju pošto su jake austrijske i ruske snage poslije više mjesečnih borbi slomile otpor revolucionarne armije i ugušile revoluciju u Mađarskoj. 1898. Špansko-američki rat je završen potpisivanjem protokola kojim je Španija prinuđena da napusti Kubu i Porto Riko. 1900. godine umro austrijski velemajstor Wilhelm Steinitz, prvi zvanični svjetski šampion u šahu. Na današnji dan 1914. počela carska bitka u Prvom svjetskom ratu, u kojoj je srpska vojska do nogu potukla austro-ugarsku vojsku. 1928. umro češki kompozitor Leoš Janaček, koji se inspirisao moravskom narodnom muzikom i melodikom govornog jezika, stvarajući primjenom modalne harmonije i neuobičajene ritmike dijela intenzivne dramatike i snažnih realističkih likova. Na današnji dan 1955. umro njemački pisac Thomas Mann, predstavnik psihološkog romana, najznačajniji njemački prozni stvaralac u 20. vijeku, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. 1970. u Moskvi, SSR i Zapadna Njemačka potpisali sporazum o odricanju od upotrebe sile. Na današnji dan 1982. umro američki filmski i pozorišni glumac Henry Fonda, jedna od najupečatljivijih fizionomija svjetskog filma, čiju glumu je odlikovala prefinjenost i diskrecija. U 1992. godine Narodna skupština Srpske Bosne i Hercegovine usvojila u Banja Luci deklaraciju o državnom i političkom uređenju države. U 1995. Savjet bezbjednosti usvojio rezoluciju u kojem se od Hrvatske zahtijeva da okonča sve vojne aktivnosti protiv Republike Srpske Krajine i da u potpunosti poštuje pravila lokalnog stanovništva. 1996. godine Iran i Turska sklopili sporazum o izgradnji gasovoda u vrijednosti od 23 milijarde dolara. 2000. godine britanski pripadnici KFOR-a preuzeli kontrolu nad rudnikom Trepča u Zvečanu zbog velike zagađenosti vazduha olovom koja je 200 puta veća nego što je dozvoljena maksimalna vrijednost. 2009. godine umro Les Paul, američki gitarista, otac električne gitare. Na današnji dan 2024. istraživači pronašli dokaze o postojanju velikog podzemnog rezervoara tečne vode na Marsu, koji je dovoljan da ispuni okeane na površini planete. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Za kraj ove muzičke vožnje dižemo ritam i zatvaramo priču u velikom stilu. Stiže Lexington Band, Donesi. Pjesma koja vraća osmijeh, energiju i onu poznatu želju da se pjeva iz sveg glasa.

I to je bilo još jedno izdanje emisije Muzika na struju, koju su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Ostanite uz nas i dalje, jer i u nastavku najbolja muzika sa frekvencija 88,2 i 105,4 FM stereo. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavio javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Polinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Za kraj ove muzičke vožnje dižemo ritam i zatvaramo priču u velikom stilu. Stiže Lexington Band, Donesi. Pjesma koja vraća osmijeh, energiju i onu poznatu želju da se pjeva iz sveg glasa.

I to je bilo još jedno izdanje emisije Muzika na struju koju su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Ostanite uz nas i dalje jer i u nastavku najbolja muzika sa frekvencija 88,2 i 105,4 FM stereo. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 7. Radio Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1450. Englezi u stogodišnjem ratu primorani da Francuzima prepuste lučki grad Cherbourg, čime je cijela Normandija potpala pod kontrolu francuskog kralja Charlesa VII. U 1827. umro engleski slikar, bakrorezac i pisac William Blake, čija je poezija mistična i apokaliptična. Na današnji dan 1848. umro engleski inženjer i pronalazač George Stevenson, otac željeznice, koji je 1814. konstruisao prvu upotrebljivu parnu lokomotivu. 1849. vođa Mađarske revolucije Lajos Kossuth primoran da napusti zemlju pošto su jake austrijske i ruske snage poslije više mjesečnih borbi slomile otpor revolucionarne armije i ugušile revoluciju u Mađarskoj. 1898. Špansko-američki rat je završen potpisivanjem protokola kojim je Španija prinuđena da napusti Kubu i Porto Riko. 1900. godine umro austrijski velemajstor Wilhelm Steinitz, prvi zvanični svjetski šampion u šahu. Na današnji dan 1914. počela carska bitka u Prvom svjetskom ratu, u kojoj je srpska vojska do nogu potukla austro-ugarsku vojsku. 1928. umro češki kompozitor Leoš Janáček, koji se inspirisao moravskom narodnom muzikom i melodikom govornog jezika, stvarajući primjenom modalne harmonije i neuobičajene ritmike dijela intenzivne dramatike i snažnih realističkih likova. Na današnji dan 1955. umro njemački pisac Thomas Mann, predstavnik psihološkog romana, najznačajniji njemački prozni stvaralac u 20. vijeku, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. 1970. u Moskvi SSR i Zapadna Njemačka potpisali sporazum o odricanju od upotrebe sile. Na današnji dan 1982. umro američki filmski i pozorišni glumac Henry Fonda, jedna od najupečatljivijih fizionomija svjetskog filma, čiju glumu je odlikovala prefinjenost i diskrecija. U 1992. godine Narodna skupština Srpske Bosne i Hercegovine usvojila u Banja Luci deklaraciju o državnom i političkom uređenju države.

0: 1996. godine Iran i Turska sklopili sporazum o izgradnji gasovoda u vrijednosti od 23 milijarde dolara. Dvije hiljadite godine britanski pripadnici KFOR-a preuzeli kontrolu nad rudnikom Trepča u Zvečanu zbog velike zagađenosti vazduha olovom koja je 200 puta veća nego što je dozvoljena maksimalna vrijednost. 2009. godine umro Les Paul, američki gitarista, otac električne gitare. Na današnji dan 2024. istraživači pronašli dokaze o postojanju velikog podzemnog rezervoara tečne vode na Marsu, koji je dovoljan da ispuni okeane na površini planete. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Za kraj ove muzičke vožnje dižemo ritam i zatvaramo priču u velikom stilu. Stiže Lexington Band, Donesi. Pjesma koja vraća osmijeh, energiju i onu poznatu želju da se pjeva iz sveg glasa.

I to je bilo još jedno izdanje emisije Muzika na struju koju su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Ostanite uz nas i dalje jer i u nastavku najbolja muzika sa frekvencija 88,2 i 105,4 FM stereo. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.